og så fyr. Jeg må jule i fast fat, så steg når mig mig. Jeg må kijk, dit en jo ord, dat jij mij gloed.